0: neke poruke koje tek sam, nisam mogu naći mobitel ovdje, ne znam gdje su ga stavili bili, ali uspio sam ga tamo naći. U drugoj prostoriji je bio ispod nekih papira. Tako da nisam nikome još odgovorio, tek sam doslovno prije 30 sekundi sam ga našao, ali evo gledam sad neke poruke koje smo dobili. Saša se javio, ovo je pretpostavljam nekakva preporuka za ovaj vikend. Kaže, ponovno sam pogledao film 8 Mile. Ojme, Saša. Jedan od onih filmova gdje bi dao više nego novaca nego što bi bilo razumno da ga mogu iz početka pogledati prvi put. 8 Mile, kaže, moja preporuka, pozdrav Saša iz Pule. Saša, pozdrav tebi nazad u Pule. Da vidim ko što još traži. Petak je izdrži, to kaže Robert. Gdje su sad svi? Aha, istom, drugi Robert kaže, jučer mi nisi pustio pjesmu. Zaboravio sam sad koja, evo, prosto. Vidio sam su već došle neke želje za razbuđivanje. Ko bi šta bi, to mi se sviđa. Imate još 15 minuta svi ostali zajaviti. Josip kaže, sve bi sek... Aha, ne, sve bi me curice ljubile, već dugo nisam čuo tu pjesmu, bilo bi dobro za razbuđivanje. Možda bi bilo dobro za razbuđivanje. Slaven, čekaj da vidim šta Slaven kaže. Olivera, za mrvu tvoje ljubavi pozdrav, da ti ne bude teško. Ok, budem vidio još ko se javio kroz sljedećih 10-15 minuta. Čekaj da vidim ko sad zove. Ajmo vidjeti. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
1: Dobro jutro, Marko, po prvi puta od Borice iz Slavonije.
0: O, pa, dobro nam došao i nadam se da neće biti zadnji put.
1: Ovako, imam jedan predlog za razbuđivanje.
0: Slušam.
1: Predlog je istovremeno. I dobrodošlica za moju generaciju, Slavena Bilića, metalca po vokaciji, a također za razbuđivanje svih ostalih, rekli ste i sami, nešto aktivnije za petak može, je li tako?
0: Okay, može.
1: Dakle, Marko, može li pjesma mojih i Slavenovih Iron Maidena, Wasted Years?
0: Iron Maiden, Wasted Years?
1: Yes.
0: Jesi bio ikad na Maidenima, odnosno, oprosti, jeste bili ikad na Maidenima?
1: Molim?
0: Jeste bili ikad na Maidenima na koncertu?
1: Da, 86. I u Velikoj Gorici na stadionu 2003. mislim.
0: Ajme zakon, ja sam isto bio dva puta. Je li on dobro bilo na koncertu?
1: A bili su 10 puta u Hrvatskoj.
0: Je, znam, ja sam totalno dva druga koncerta. U Splitu sam ja bio, je.
1: Prva ljubav zaborava nema, 86. je meni bio nezaboravan.
0: Aha.
1: I to je nešto što će me pratiti kroz ostatak života.
0: Ja mogu misliti, koliko ste godina imali tad kad je bio taj koncert?
1: Koliko godina?
0: Da.
1: Ja imam.
0: Ne, koliko ste godina, mislim, koliko godina ste imali tad kad ste bili na tom koncertu 86.
1: A, pobjegao iz drugog srednje sa nastave, znači...
0: To je metalac, to ja zovem metalac.
1: Sa kemije i ostalih predmeta.
0: Zakon, ma šta će vam kemija u životu kad možete birati Iron Maiden umjesto toga? Ok, ajde, budem ih ubacio.
1: U svakom slučaju, hvala vam.
0: Nema na čemu, hvala što ste mi se javili i čujemo se drugi put.
1: Bog.
0: Evo ga, možete i ovako uživo naručiti. Se mene tiče 0161670002 je tu upravo za to. Sad u nastavku slušamo Empire of the Sun, iza njih malo Vesnice, pa sam da čujemo opet iza toga. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.

Sun i Alive, 6.25, hvala što ste uz drugi u ovim trenucima. Znate šta, razmišljam, danas bi mogao jednu stvar preko reda pustiti, a to je upravo ovaj poziv koji smo sad imali. Čovjek je prvi put zvao, pritom je 86. bježao iz srednje škole, ne bi li išao na Iron Maiden, a ako to nije metal, onda ja ne znam šta je. Usput nismo nikad, ja mislim, pustili Maidene, možda jednom, dva puta, ko smo mi ovdje, ali mislim da čak nismo ni jednom možda. I znaj, dodatno, izbacio sam Vesnu Pisarović iz liste da bi pustio ovo. A to nije mala stvar.

0: Ти Ева лудила, не спеши, изложи, изложи меня.
1: На то.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Evo odmah za početak ovog petka jedna inspirativna priča o ljudskoj ustrajnosti. Kristina naručuje pjesmu Jedan dan ne uspije. Drugi dan, je li se pokolebala? Nije. Drugi dan opet naručuje. Treći dan naručuje. Četvrti dan naručuje i evo je dobila joj na kraju.
3: Daj Marko, baš si se potrudio. Hvala ti puno, ej. Nisi ti meni džaba kum. Kad tad, vidjet
1: ćeš. Ok, uz Kristinu javio nam se i Čempo kojeg nismo čuli već dugo.
4: He, likovi.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Puljinu,

0: i Njam Njam i Relja Relja. Kako bi se pjesma trebala zvati?
1: Pjesma bi se trebala zvati po meni Gric Grebe.
0: To mi se isto jako sviđa, da
2: može. Mislim da će ova pjesma Relja biti hit koji ono kad je bilo da će za ne znam 10 godina u klubovima Baby Shark pustiti, da će bivši klinci tada već tineđeri odvaliti, tako da mislim da će ovo biti u ragu toga. Mislim, šta je ovo sad lošije nego šta pjeva Grše i ekipa, ono, kaj znam, meni je dobro.
0: Ja ću Grši proslijediti ovu tvoju glasovnu poruku pa ćemo vidjeti šta on kaže o tome. Ok, budem je stavio na Instagram nekad uskoro, pa ako su vam djeca negdje pri ruci, pustite njima, jako me zanima hoće li se njima svidi, jer ako se njima svidi, to je onda to.

0: Ovo je Bob Marley, slušali smo Iron Lion Zion, 8 sati nam je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, naravno nisu. Naravno nisu, bez briga. Treba bi se čuti s Janom uskoro, kroz jedno 10 minuta, provjerio sam sad, jel budna, kaže da je budna.

0: Slušali smo parni valjak iz Zastave u nastavku Eiffel 65 i Blue, prije toga samo jedna preporuka.
1: Halo, radio, ko ne zna šta bi radio? Ko ne zna šta bi radio, nalazi se slučajno na Braču za vikend. U nedjelju Sumartin, Sumartinska fjera, nastupa Nenu Belan. Dođite, vidimo se, bye!
0: Hvala Mariji, budemo slušali ostale nekad uskoro. 099-616-7002 ko ima neku preporuku za ovaj vikend ili generalno može postati. A sad...

Zato što obično kad vidiš tako djecu da se zabavljaju, a odrasle da stoje sa strane i ono gledaju su na mobitelima ili nešto, kao je okej, bitno da se djeca zabavljaju, ali ima nešto baš posebno u tome kad vidiš da i odrasli na, makar na tren odluče pustiti te kočnice, baciti se unutra i biti totalno klinci. Baš mi je drago da vam je bilo lijepo. Evo, to je bila Kristinina preporuka, ko želi ubaciti svoju može, budemo se vratili ovome za koju minutu. Za početak sad himna nekako ovog ljeta. Ja, zapravo i svakog drugog ljeta, ali pogotovo ovaj put. Vruće je vani, ljudi, nemate izlaziti ako ne morate

Kažem da se zna, kaže i Marija, zna se. Ne znam. Jel vi znate nešto više nego što znamo mi? Evo je treći, zna se na Facebooku. Gordan, zna se. Aha, on još kaže dodatno. Dinamo.

Neko se javio iz Splita, kaže pozdrav, da vidite tek kakva vrućina je u Splitu, a uz vrućinu su nenormalne gužve na svim cestama. 39.8 javljaju na našem WhatsAppu. 39.8 javite nam koja je temperatura mora.

0: se javim ja update. Krenuo sam na Lučko smjer mora, odustao sam jer jednostavno je nemoguće i zastoj na autoputu, toplo je, onaj asfalt gori. I tako da će biti pošao mama i gorama, idem na iz Zagreba prema Karlovcu na Pisarovinu i čak mi je vremenski nešto manje, ali barem se vozi. Znači evo, vozi se 50-60, vozi se, ne stoji se, nema zastoja i nema gužve. Tako da, evo, moj savjet je možda ipak ići na Pisarovinu, Karlovac, Karlovac, Bosiljevo koji ide za Rijeku, uključi se na Bosiljevo i onda poslije nema problema. Evo, to je moja procjena. Tako da, za sad sam brže nego na autoputu. Evo.
1: Hvala na informaciji. Ovo potpuno razumijem. Čak možda jako je malo duže, ali taj osjećaj kad se krećete, to je ipak nekako vam je lakše.

vratimo svakako u našim novostima. Svaki sat vremena u pola punoga sata. Ali situacija osim požara je ovakva.

Snežnički Brik kaže da što se tiče nogometa, HNL nezanimljiv iz više razloga. Da čujemo, koji bi to mogli biti razlozi? Ulaganje u infrastrukturu. A evo, nešto se kreće, do duše, ajde. Kasni se s Krančevićom, trebalo je na jesen, ali kažu da će biti 27. Ali nadamo se da će biti početkom 27. i da će to biti jedan lijepi, novi, moderni stadion.

povukao sam paralelu između Jacksona i Dine Dvornika, globalni okviri i hrvatski okviri. A kad sam čuo govorio, nekako mi je na pamet palo globalno Modern Talking u 17.23.

0: kotla, kunda ovdje. Idemo na Ipsilonu za Black Coffee u areni. Pusti molim te ako možeš, od Fat Boy Slima puš do tempo. Ajde, hvala ti, pozdrav.
1: Pa nemam baš to, ali imam nešto

Kad sam se rodija, prvo sam kihni, a nizam kmeća. Kad sam prvi put ugriza jabuku, nizam se dobro osjeća. Sve loše me snašlo, kad maza sam maslo od kikirikija. I oteka strašno kaj na pistaču i od bombona kikija. Kužilo se već u mojim danima dječim, da sam u gradu na alergični. Vam i